E tā tai whetū ki te rangi, mau tonu, mau tonu, mau tonu. E tā tai tangata ki te penua, ngaro noa, ngaro noa, ngaro noa. Nā reira tuatahi rā, ko te mihi me te wehi ki te wāhi ngaro ona manaakitanga, kua tau mai ki runga kia tātou katoa. Tuarua, ki tō tātou kaihanga, tō tātou matua nui te rangi, he mihi nui. Nā te mea, nāna nei, ngā mea katoa i hanga. Nā reira ki o tātou, tini mate ki o tātou, tini aitua. Rātou ko hinga atu, rātou ko hinga mai, haere, haere. Haere atu rā koutou, ki hawai ki nui, ki hawai ki roa, ki hawai ki pāmamau. Ki te huinga o te kahurangi, ki te tini, ki te mano, ki tua o te arai, ki tua, ki pairau. Haere, haere, haere atu rā. Nā reira āputi hono, tā tai hono. Ko rātau, te hunga, kua whakawairua tia kia rātau. E moi, e moi, e oki oki.

te hono tā tai hono, ko tā tau te hongo rekia tā tau, a te nara tā tau katoa. Nā reira tuatahi rā ko te mihi nui ko te mihi aroha ki ngā tūroro kei rato i ngā hohipere. Rā tau hoki e noho māwiwi ana, nā reira kia piki ake te ora te kaha me te pai ki runga kia koutou katoa. Ki ngā pauwaru e noho pani nei he mihi nui he mihi aroha kia koutou. O ti rā e kui mā, e koro mā, e oku kaumātua. E ngā marae, e ngā hapū. E ngā iwi, e ngā rohe, e ngā mana, e ngā reo. E ngā waka e, tēnā koutou, tēnā koutou. A tēnā rā koutou katoa. Nā reira I ko nei e tika ana me mihi au. Kā tika, ki we nei o ngā reo irirangi ko hono mai I te ata nei o ti rā. Ka hono mai rātou ia te ata, ia te wiki. Ia te marama e homa, nei reira, mo tēnei o ngā ata, kia timatau ki te wai paunamu nā te mea. Kei o tautahi, ko tahu FM, tēnā ko hono mai, nei reira, mihi ana kia koutou, mōrena, tēnā koutou, te tautoko mai. Kei poneke, ko te upoko o te ika tēnā, e mihi ana, mōrena, tēnā koutou. Kei te papa I oia ko kia ora FM. Tēnā koutou te tautoko mai mōrena. Kei te awatipua o Whanganui. Ko awa FM tēnā ko hono mai. Nā reire mihi ana mōrena kia koutou. Kei te kāhui maunga. Kei ngā motu ko te korimako o Taranaki tēnā. Tēnā koutou mōrena. Kei... Rua tōria, ko te reo irirangi o Ngāti Porou. Nei te mihi, tēnā koutou, te tautoko mai. Kei whakatāne, ko Tūmeke FM, no reira Tūmeke, kia koutou, mo te hono mai rā. Kei Rotorua, ko Te Aroa FM. Morena kia koutou, tēnā koutou. Kei Kirikiriroa, ngā rua wāhia, ko... Te reo, ko Tainui FM, tēnā ko hono mai, e mihi ana kia koutou, tēnā koutou, te tautoko mai. Kei Whangārei, ko Ngāti Hine FM, tēnā koutou, mōrena. Kei Mangamuka, ko Tautoko FM, nā reire, mihi ana kia koutou, mo te tautoko mai. Hei whakakapi ake, kei Kaitaia, ko te reo irirangi o te hiku. O te ika, nā reira, kia koutou, katoa rā. Aua reo irirangi, ka tahi anō nei au ka pakohua tia mai. Nei rā, te mihi nui, te mihi aroha. Mō koutou, I hono mai, o si rā mō koutou. I tautoko mai anō hoki I tēnei, o ngā hōtaka e kia nei ko Taipari Taitimu ki Tauranga Moana. Ko tipine ahau, ko au, tō koutou, tō tātou kai pāpā o ho I runga. I tēnei o ngā hōtaka I runga, I tēnei o ngā ata e hoa mā arā ia, he ata paraere, he ata rā mere rā nei, te tuawhā, te tuawhā o hepe te mā, o mahuru rā nei. Nā reire e mihi nui atu anā au kia koutou katoa, koutou, ko hono mai, koutou e whakarongo mai ana I te ata nei, tēnā koutou, a tēnā rā, koutou katoa. Nā reira, mai te wā nei, nā tainoa ati ki te whākaraka I tēnei ata te rā ia. E tahi kōrero, kauhau, ui ui rā nei e tukua tu ai au kia koutou, hei, whakarongo, mā koutou. Ā, mai te whākaraka ki te ono karaka I tēnei ata, hei wā tono waiata. Nā reira, e te tī, e te tā. Nei taku mihi nui, nei taku mihi aroha, a kia koutou katoa. Nō reira, tēnā koutou, tēnā koutou. Ngā mihi o te ata kia koutou katoa. Atamārie, mōrena. Mōrena.

0: Kore e tāe e tātou te puru te paringa mai me te timunga atu o te tai. Tai pari, tai timu.
1: E whai ake nei, e haere ake nei, ko ngā hokinga mahara. Ara, i roto i te wiki, katahi anō ko hipa atu, kua hori, kua kōrero hia, e etahi o wā mātou kai kōrero, mō etahi take nui, kaupapa nui rā nei o te ao Māori. Nā reira i konei, ka whakapāoho tia anō tia aua kōrero hei whakarongo anō mākoutou. A, ki te hiahia mai koutou, te tiki atu te tango mai ngā kōrero nei, e taia ai, marunga te taupānga e kia nei ko whare kōrero. Nō reira, whakarongo mai rā ki ngā hokinga mahara.
0: He roki roki kōrero, he puna mahara, he kōnai ipurangi. Taipari, taitimu.
2: Ko taipari, taitimu tēnei, hoki mai rā e te whānau. Hei tēnei wā, he wā kōrero i ngā kaupapa tō rangapū. Nā reira i konei no tātou te whiwhi, nā te mea ko hono mai rā te kaitono mo te pāti kākārihi i te tai tokerau. Arā ko Huhana Linden. Nō reira e Huhana, tēnā rā koe. Kia ora.
3: Tēnā koe, tēnā tātou katoa e te whānau me te hunga e whakarunga mai ana i tēnei wā.
2: Ka pai. Ana, hei kōrero tuatahi mā tāu. Tēnā, kua kite au ko rongo hoki a hau. Kua piki ake te nui te rahi o ngā tāngata kei tā wāhi e noho ana. A rātou e hiahi ana te rehita, a kia āhei ai rātou te tuku pōti hei te marama o Noema. Rātou kei tā wāhi e noho ana, ara hei tauira pia. Rātou kei ahi te reiria. Engari, opakaro.
3: E mihi atu ana ki ngā whanaunga, e noho ana ki tā wāhi. Kua hoki mai ki tēnei pōtitanga a motu nui nei, mō tō tātou iwi Māori. Anō ki te mano tāngata, kua tahuri, ki te rārangi Māori ki roto Aotearoa tonu. Nō reire, mihi atu ana ki a tātou. Koia ahau e tono tonu nei, ki tō tātou iwi ki te rehita. Kei te mutunga o te oketopa ka kapi katoa te rā wāhanga mō tō tātou iwi ki te rehita. Nō reira, kia kakama,

0: Ka
1: poe hu, Hana. Hana, tēnā, kia kōrero tāua mō te Pāti Māori. I tērā Suwiki, I puta I a rātou, tā rātou Rautaki, ki wā rātou nā Kaipōti. Ara e me ana, ne kia aro o rātou Pōti ki te Kaitono. E hara ki te Pāti. Engari, opukaro ki tērā Rautaki wā rātou.
0: Ai mihi ana ki te Pāti Māori me tō rātou Rautaki. Moku ake, ko te pōtitanga mō te tūru Māori, me pōti mō te tangata tika mō te Māori, mō ngā kaupapa. O tira, heaha ke ngā kaupapa here I pīkau nei te Kaitono mō te rohe anō ki roto I te whare pārimata. Me marama pai tātou e te iwi, ko ngā mahi o te tangata, kwa tohua mō te tūru Māori, pēnei mātou I te Taitokirau, me kanohi kitea. Me mahi kaha mō tō tātou rohe, me whakapuare ngā tātou o ngā tari ki roto I te rohe, kei hea rāno ngā kaimahi, I tēnei wā kwa kite kāhore e pērā tonu ana. Nō reira mōku ake, mehe mea ka hiahia koe ki te tangata, e whakapaunga ana I te kaha, mō te hau kāinga, mō ngā take o te kāinga, pōti mō tērā.
1: Ka poi. Ina nahi tonura, I puta hoki I a rātou, tā rātou, tētahi o wā rātou kaupapa here, ara he kaupapa here e pā ana ki ngā tāke. Engari, opukaro ki tērā kaupapa here wā rātou.
0: E mihi atu ana ki tēnei kaupapa here tuatahi o rātou? Mehe mea ka kite tō tātou iwi kwa puta mai tō mātou paipira kākāriki nei e kia nei ko te mena festo, kaupapa here o te ropu kākāriki ki roto. Hoia nei ahau e mea ana meha mea ropu reipa, mehe mea Pāti Māori kākāriki nahi nara ki hea raini. Hea ki ngā kaupapa here pai mō tō tātou iwi. Me te mōhio anō hoki, tēnei mea te tāke e tikāna. Me tāke te hunga whairawa kā tika. I roto I te Pāti Māori kwa kite, kwa orite, kwa hangarite mai rātou, kia mātou kā kāriki nei.
1: Ka poi.
0: O tētahi o ngā raru kwa kite, horekau te ropu reipa e tino pērāna.
1: Ana, tēnā, kōrero mai mō te Public Works Amendment Bill. Ara, tērā o ngā pire, nāu anō rā I kawe atu ki te whare. Engari, kōrero mai, whakamāramahi a mai.
0: Ai, tēnei mea te Public Works, kwa tino mōhio te iwi Māori ki tēnei ture, he ture raupatu mo te whenua Māori, ne? Mo te kotahi rautau puano. Ko taku tono ki roto I te whare pāremata me te kawe I tēnei ture hou kia tiakina. Te whenua Māori. Kia kore I riro te whenua Māori, ki roto I ngā ringaringa o te kainihera, ki roto I ngā ringaringa o te kāwanatanga. Nā te mea, rahi rawa, mano ngā heketea kua riro mō tēnei ture o te Public Works. Ko puta taku ture ki roto I te whare pāre mata, horekau ngā mema o te kāwanatanga e tautoko. Nō reire, tino raru ana e tātou mā, I tēnei taira o tēnei momo kāwanatanga, horekau rātou e tino tautoko ana I te reo o te Māori mō te teaki I te whenua Māori hoki, pēnei mō te Public Works.
1: Ka poi. Tētahi anō pire, engari, karekau au I te tino mōhio, hoi anō mena e mōhio rānei koe, mō te Māori Purposes Bill. Ka tāia e koe te rānei te whakamāramahi a mai?
0: Ine mea te Māori Purposes Bill, kaupapa, he kaupapa he ture, e pāna ki ngā mahi o te tumupairoa. Ara te Māori Trustee tia. Nō reira ki roto I tēnei mea te Māori Purposes Bill, he tōpūtanga o ngā pire whakahaere. Mō te tumupairoa, anō mō wēnei wetahi pūtia, he pūtia puna pūtia e tiakinana I te tumupairoa. Me te mōhio anō hoki ētahi atu rōpū Māori pēnei te kaunihera Māori, tine Māori, enei momo rōpū Māori nei, kua tōpū katoa enei o ngā ture mō te Māori Purposes Bill. Nō reira, e pai ana tēnei ture ki te whakatikatika, ki te taha ture mō te whakahaere I enei momo rōpū.
1: Ka poi hu, Hana. Ana, opukaro ki te kaupapa here Act, David Seymour. Ara, tērā e mea ana, kia kotahi te ture mo te katoa o Aotearoa. Engari opu karo.
0: E mara, nā wai e teka, ko tēnei ture, kia orite tātou, e pai ana mo te Māori, ka hore. E hihi ana te Rōpū Act nei, ki te takahi tonu i te mana o te Treaty o Waitangi. Ki roto i ngā kaupapahere, ki roto i ngā ture o te kāwanatanga, anō mo tēnei ture hau. Anō reira ai, e tino whakahe ana te Rōpū Kākāriki mo tēnei ture, anō ka tohe mātou Mārika mo te mana o te Treaty o Waitangi, me te tuakana o he whakaputanga, nō reira ai. He mea raweke i te Treaty o Waitangi.
1: Ana, e huhana, i ki te au i rungi i a te karere i tai asu rā koe ki te tahi kaupapa hanga whare i kaitaia. Ana, kōrero mai mo tēnā o ngā huihuinga.
0: Ai, mihi atu ana ki ngā kaupapa hanga whare Māori ake nei. Tērā kaupapa ki roto i Kaitaia, ki roto Muri Whenua, he mea hanga nā Ricky Helton, tētahi hau tupua mo te ao hanga whare nei. Tēnā pā rua tau ki muri kua mate taku mata a Ricky Helton.
1: Oh.
0: Engari tōna Rōpū, ko he Korowai Trust, he trahiti,
1: oh.
0: He pīkau tonu ana i ōna wawata, i ōna moimoia kia whai kāinga tō tātou iwi Māori. Nō reira te kaunga whare. Whare iti nei, rua anake ngā rūma ki roto ia whare. Mō te hunga kaumātua i te tuatahi, me te hunga kāinga kore. E mihi atu ana ki tērā pūtia, nā Marama Davidson i Pīkau, ki roto i tērā o ngā kāwanatanga, 24 miriona tāra te rahi, ki ēnei o ngā Rōpū Māori, te kawe haere me te whakatū i ēnei o ngā whare. Hei painga mō tō tātou iwi.
1: Ā, tāhua. Hei, whakakapi ake i tā tāua nei kōrero mai mō tō kapa putu pōro o kona, ne, arā ngā tanipa i riro i a rātou te hira Renfrewly, pai muri mai te pātakau mā waru o ngā tau. Engari, ka mutu, ka tai mai te tau ihu o te waka Māui, hei tēnei rātapu ki te whakataitai kia rātou mō te hira Renfrewly. Engari, o pukaro. Ihuana.
0: Oh, e mihi atu ana. Ki te kapa whutu pauro o ngā taniwha, he mana mō te tai tokerau, he mana anō mō tēnei hira, whakahirahira o te ao whutu pauro ara a mō Renfrewly. I tēnei wiki tonu, ka haere, ka kawe haere i te hira, ki roto ia te rohe o te tai tokerau, ki te hiku, ki hukianga, ki roto Tākiwira, te kaipara, pōpō, ka hoki mai te hira, ki rungi a mātau, i roto Whāngarei te ringa prawa, kātahi ka haka mātau, nāha pō Whāngarei, ki te pōwhiri, i tērā tohu nui whakahirahira o te awhutu pauro, me te rite mai e tātou mā, mo tēnei kēmu, hei te rātapu, ki ngā iwi o te tauiho te waka, nō reira kei kona ahau, me wakutanga ahine, e tautoko ana pautekaha mō ngā taniwha.
1: E huhana Lyndon, mō i whakawātea mai a koe anō ki te kōrero mai kia taipari tai tumu, e mihi nui atu ana, tēnā koe.
0: E mihi ana kia koutou te whānau, a kia pai o koutou rā whakatā, kau ngā taniwha.
2: Kei te aha te tai, kātahi anō ka heru mai, taipari tai tumu.
1: E te iwi e te whānau, hoki mai rā, auraki mai rā, ki taipari tai tumu. Kei tēnei wā, nō kātou te whiwhi. Nā te mea ko hono mai, mō whaia mamai Tākerei, nō Waikato Tainui. Tēnā rā koe whaia, kia ora.
3: Ngā mihi kia koutou e Taitimu Taipari. Mihi kau ana kia koutou e Tamotu. Tēnei rā, tētahi o ngā reo, kau mātua o Waikato, Hauraki, Ranginui, Tūhoi, ka piki atu ki te mau ngā e kia nei, ki te mautere o Tumutre Paroaro. Tēnā koutou.
1: Ka pai pai a mamai. A tēnā, kōrero mai mō te hui o te koro nei hana, e tū nei. Ai, kōrero mai.
3: E tino kaupapa. E tino kaupapa i whakaritea mai i te wā e tako tō mai ana te matu o tō tātou ariki i runga i te ātea o mā hinarangu. Te au kai hoki whakamuri i tātou ki te tau. I mate ai tō tātou ki. A hakoa ngā piki ngā heke. Ko a marama te huarahi mōna hei whai. I kitea e ia, ko te kaupapa I ū ki tana ngākau, ko te kotahitanga o te iwi kato. E harako Māori ana. Ka noho mai ko tana tamahine a ngā wai hono I te pō. Nā te motu I whakarite I tērā tūra. Nā tērā te ahorangi e tā pau te mara. Me ngā rangatira o te motu nā rātou I whakaritea, ko noho mai e te tamahine o te kīni, e ariki o te ao Māori. Tēnei te tau tuarua o tō tātou ariki a kuini ngā wai hono I te pō. Te tau tuatahi, ai, e tika ana. E tika ana, kia umere, kia ohi ai te ngākau o te tangata. Ki te tamariki no iho, o te nohonga mai o tō tātou ariki. Engari, te hoki whakamuri au, ki te āhuatanga o tōna tūpuna a Kingi Koroki. Rua te kaumā pā ngā tau o Kingi Koroki, ka noho I rungi tā huirewa. Tamariki!
1: Ai, tēnā kui mō tēnā.
3: Ko tāna mokopuna tēnei, tuarua, nā... Rua te kaumā whitu.
1: Ai, ai.
3: Nā, ko tērā tau I whakanui tia ai e ia I noho ai I rungi te ahurewa o te kingitanga.
1: Kapai.
3: He tau tuatahi tērā. Ko te tau I mua I muri atu I tērā, ko te tau hei maumaharatanga, hei tangi, te matanga o tana matua. Nō reira, kau e tātou e whai atu I te tau Pākehā, ne?
1: Ana.
3: Ko te tau Māori te. Nā, ko tēnei tau, Ko taunga te kuini ki te noho I rungi te tūrong.
1: Ai, kampai.
3: E hara I te kanohi reo hou I nai nei. Engani, ko ngā huatanga o tana hie hie kia puawai I roi. Nei, hei painga mo te ao Māori, kei reira ke, te whakaaro. Ko tāku, kia koutou e tamotu. Aroha mai. Tērā tau he tau aroha kia koutou. Kia kite, kia tūkoutou I mua I a mahinarangi mo te... Wā poto noi honei, ka huri koutou, ka kite, kuini, ka mihi atu kia koutou. Tēnei tau, ka ekenga mai, ko te ekenga mai o te iwi, ko oti te whakatau, ko tahi te ekenga mai, ko tahi I roti I tata, ko tahi I roti I te imuri atu I te rā rānui.
1: Ai, ai.
3: E ruatahi ngā whaka ekenga, nā, kia kore e tukituki, te rahi. I te wā e whakaeke nei I rungi te marae. Nā, ko koutou e te motu, haere mai, haria mai o koutou whakaahua, ko ngā whakaahua o ngā rangatira me era kei mua I te ekenga mai o te tira whakaeke, ka taia koutou ki te nohi te mahau o mahinarangi. Engari e kore koutou e urukaroa. Ko tā mātou inu I kia koutou. Kia haere mai koutou, tū I mua I te marae, Kia mihingia, kia karangangia o koutou mate. I reira, ka haere koutou ki te noho, haria o koutou whakaahua, kia noho I roto I o koutou ringa. Ne, ko oti te wāhi ki te mihi, nā, ko tā mātou e inoi atu ana kia koutou. Hari whakaahua mai, haere tū, katahi ka hoki ko, ko whakaritea mai o te katoa. Ka mutu tērā, Ka mihi, ka haere ngā mihi. Ma te taha ki ngā kaumātua, ngā whai kōrero o ia iwi I roto I taua rōpū tuatahi. Whakaritea mai koutou I te huarahi, I reira ka mōhio koutou, ko wai o koutou ka noho I te paipai whakaeke a manuwiri. Nā runte me e kore koutou katoa e eke ki rungi I taua paipai raka. Ko ngā tāngata whai kōrero o ia rohe anake te paipai whakaeke. Me ko ngā rōpū waiata e kīnaki, ka haere mai koutou, ka tū koutou I te kokonga o te wāhi, o te ara whakaeke mai I te waharo. I reira, ka manaaki tia e koutou tō koutou kai kōrero mai I te kokonga rā. Ka mutu, ka noho tō kai kōrero, ka hoki whakamuri ko te rōpū waiata. Ka pēna katoa, e kore e taea koutou ngā rōpū waiata ki te haere I te kia tata atu koutou ki tō koutou kai kōrero. Ko te aroha kia inoi mātou kia koutou kia pēna, please. Ka maru, maru rawa te ikinga mai o te iwi.
1: Mm.
3: Ka nui ake I te rātau. Tō reira, koi nā te inoe, me kore noi ho, e toru pēa ngā kaumātu o Tauarohe, o Tauarohe, o Tauarohe, e noho irungi te whakapaipai whakaeke, a Manuhiri. Ko te rahi o tō iwi, me hoki whakamuri mai nei ki ngā tūru, kei raro I te pīruru, kei mua I a te kimiora, ne?
1: Ai,
3: ka pai?
1: Marama, ka pai.
3: Nā, ka haere tonu ngā kai ko tā mātou inoe, kia kai koutou, ka ue hoki kare kai. E anu te tikanga tērā o te kingitanga, o te maru ki ai, o te arikinui, kuini ngā waihona I te pō. Kia kai koutou, kia tau ai te kōreo, ai I ora pai koutou, I whāngangia a tūranga wāwa I a koutou. Nē? Nō reira, koi rā ngā whakaeke.
1: Ka pai.
3: Ka tātai anō tā.
1: Kao, koi nā katoa. Ahoi anō e whaia mama I Tākerei, te kai hāpai o te kingitanga, nei rā te mihi nui, te mihi aroha, mou, I whakai mai ki te kōrero kia Taipari, Taitimu, mō enei o ngā kaupapa. Tēnā rā koe whaia mama I.
3: Ngā mihi rawa nei aroha, kei te tangi te ngākau. E tangi kau ana te ngākau e te huang. Te ngārunga mai o te ngārunga ake o tō hoa Charlie. Kau tū katoa enga o ngā tirangi nui. Tauranga moana e aroha kau ana ki ngā mate kua hinga. Nō reira, kawea mai ngā mate. Kawea mai kia tangi hia. Kia mihi ngia I rungi te marae. Tō koutou marae. Tūranga wāwai o te kingitanga. Haere mai, haere mai, haere mai. Tēnā koutou, tēnā koutou. Kia ra tātou katoa.
2: Uhitai, uhitai, uhitai papa kie. Taipari, Taitimu.
1: Ngā mihi o te ata, kia koutou katoa. Hoki mai rā ki Taipari, Taitimu. Nā reira, e Rawiri Waititi, kai arahi takirua o te pāti Māori. Hoki mai e hoa, tēnā koe.
4: Ae, kia ora rā tātai.
1: Kia ora. Nō tērā wiki, nō tērā atu wiki rea, rānei I puta I a koutou, tā koutou rautaki. Kia koutou nā kai pōti. Ara, kia pōti rātou mo te kaitono, e hara mo te pāti. Ana, tēnā, whakamāramahi a mai, hea kai te I pēnā ai.
4: Ua, koe hoki tō mātou mea, kei te whakaarua kei mātou mea, hea te rautaki pai hei tūraki I tēnei kāwanatanga. Koe na hoki tētahi ara, kia homa I hea te pōti tangata kia mātou. Ka wai ho ake ma te iwi e whiriwhiri kei awai rātā rātou pōti pāti. Me he mea koai ake rānei kei te iwi tēra. Me he mea kei te pirangi tūne rātā ki te pōti mō mātou, kei a rātou tēna. Ngāri ko tō mātou mea ana, me he mea kia tare anu hoki rātou, kia ū tō rātou pōti tangata. Mo te pāti Māori. Ko na hoki tētai mea e whakapaua ki te whenua. Me pōti mo te tangata, mo te tō koutou pōti tangata, homai hia ki te pāti Māori. Kei a rātou a mehe mea kei te pirangi rātou ki te homai hia, homai tonu, a I tā rātou pōti pāti. Kei a rātou nau ki tērā. Ngai ko tō mātou mea me whakapaua ko te pōti tangata kia mātou.
1: Ka pai ho. Ana, ina nahi rā pia, I pota anō I a koutou, tētahi kaupapa here, e pāna ki ngā tāke. Tēnā, whakamāramahi a mai.
4: Ko te mea o te tāke, iwe te kau mā whitu pai hēneti o te tangata kai Aotearoa nei, he tika toni tēnei here tāke mō rātau. Ko tō mātou mea, kai te aru mātou i toru pai hēneti o te whairawa, e utu paku nei ki te whenua, ki te kāwanatanga hoki. Ko te toru pai hēneti o Aotearoa te whairawa e kōrawa hienu. Iwa hēneti noiho ki roto I te kotahi tāra tō rātau utu mō te tāke. Iwa te kau mā whitu pai hēneti o te hunga kai Aotearoa e noho ana, kei te utu toru te kau mā toru pai hēneti o a rātou ake moni mo te tāke ki Aotearoa. Hei aha, kia pei hei painga mō ngā, you know, mo te hanga whare, mo te mahi hōhipera, mo te mahi rori, weratu āhua tangakato. Engari, kei whea mai te utu mo te hunga whairawa I tēnei whenua kia tare no ki rātou, te whaka iria he raurau tautako. Kia tare no ki tātou I te waihanga I wera tu āhuatanga. Nō rei, ko tō mātou tāke, mea ana, iwa te kau mā whitu pai hēneti o te hunga kei Aotearoa nei, ko tēnei tāke mahere, mō kūtou, nō te mea, kei te pirangi mātou, ki te whakahoki e te nui o te pūtea, e mahia nei e kūtou i ārā, ka oho kūtou i ārā, haere kūtou ki te mahi, me pupuri I te nui o omoni. K kia tari noki koe te haere te utu utu i ngā mea kei waho ke ake i a koe, hei utu anu hoki i te kai mō tamariki, hei utu anu hoki i te whare, hei utu anu hoki mō ngā kākau kai tō tuara. Wera atu āhua tanga katoa, nō reira, koe na hoki tō mātau whainga, nō te mea ko pakaru te whakahaere tāke i tēnei whenua, nō te mea ko te whai rawa kai te tiki i te nui o rātau moni, ko te rawa kore kai te tango i te nui o rātau moni, e kare tēnā i te tika.
1: Ka pai rawiri, tino, harikua au ki tērā kaupapa here wā koutou. Ka pai. Ina nahi toni rā, i kite au i ngā raranga, e mea ana, kua piki ake, te nui, te rahi o ngā tāngata, kei tā wāhi e noho ana, a rātou i hia hia ana te tuku pōti, a ki roto i te kōwhiringa pōti. O pakaro ki tērā, ngā mea kei tā wāhi.
4: Ai, kua tātou tāngata kei hai hi tere ia. Kāro nei, ka tare a rātou i te pōti. Engari he nui ngā ture mehe mea, you know, piringi rātou te tuku pōti mai a Hitereiria. You know, wetahi mehe mea he New Zealand citizen, ka whānau mai i Aotearoa nei, engari ko neke atu rātou ki a Hitereiria. Wetahi he Māori, engari i whānau mai a Hitereiria, here reke anu hoki ngā ture mō rātou. Engari ko tāku e mea nei me haere ki te Electoral Commission, ki te āta whera i ngā huarahi tika, i ngā huarahi painga, mā te hunga kai waho ki ake i Aotearoa e noho ana e pirengi ki te pōti. He nui o tātou hunga Māori kei ahi tereiria ka tare atunu te pōti. Nā special votes te nuinga o rātou ko no ahi tereiria e noho ana. No reira, ai, kā roanei te iwi e tari ane te pōti, ko tāku e mea ana me whai ngā ture kei roto i te Electoral Commission.
1: Ka pai, tēnā koe rāwari, ka pai mō tēnā. Ana, hei whakakapi pia i tā tāua nei uiui. O pukaro ki tā act hia, tā David Seymour hia, ki te rahu pōti. Me tāna kaipapa here, ara kia kotahi te ture mō te katoa. O pukaro.
4: Nā, wai, hara te pati pōti noa. Engari, he kei te āhua, he kai kiri no tēnā kōrero, that we're all equal under the same law. No te mea, kei te whakaaro, kei te tīmata tātou i te raina orite. Ka re tātou i te tīmata i te raina orite. Tāre te kia nei, you know, everybody equal under the law. He pai ake te everybody equitable under the same law. No te mea, ka tāre noki tātou i te hiki i te iwi ka orite te raina tīmata o te katoa. Engari ko te raina tīmata mō etahi, e ahua rere ke te raina tīmata mō etahi atu. Nō reira, koe na hoki te rarirari mō wena atu mō kōrero. He kaikiri, he pati i nā pōti o te kaikiri, no te mea ko rātou anō hoki, me te kuare, no te mea he kuare no rātou, kei te whakaro kei te tīmata tātou i te raina orite, engari kare te raina te orite, mō tēnā tangata, mō tēnā tangata. He pai ake me equitable te whakaro mō te mahi wera mahi, kia tare no ki tātou te tīmata i te raina ko tai, kātai anō ka tare tātou te kia nei, we're all equal under the same law. Engari, eta, he hia tau kei mua i a tātou, tai whakatikatika i a tātou kia tīmata tātou i te raina ko tai. Nō reire, koe na hoki oku whakaaro mō tēnā.
1: Ka pai. Ana, kei a koe pia he bihi poroporo aki poto ki tērā o ngā rangatira te kēpa tako te rangi Sterling. Kei a koe?
4: I noho au ki runga i te pae o te kēpa ki runga o Wairuru Marae ki rau kōkore. Ka hoki atu ngā maharaki tērā o tātou pāpā, he kani whaki wētahi. Engari, tēnā karaua, no ngā kāwai ariki o tō mātau iwi. E haraia no ngā kāwai rangatira noheo, engari ko no ngā kāwai rangatira. Ngā tekau haumua, tekau hau ariki o te iwi, no reira. Ko tāku e meana ki te taku pāpā ki a te kepa, ko oti te waho ki ako e ki runga i te mato o te whenua. Ka tari anō ki koe te hoki atu ki o tamariki, ki o tama e toru i mate i te wākotahi. Ka hoki atu ngā mahara ki tērā taima, me te bihi atu anō ki ki aia me tana me antipani. I kitea rātou i tētahi ura hi hei whainga marāua, hei oranga mō ngā mokopuna Māori mo tō tātou reo, mō ngā tikanga ki roto tāme ki makauru, āko ngā tapuai tērā, āko kite i te hua o ngā tapuai ko rātou te kura, kei te tihi o ngā kura katoa putanoa i te motu, mō ngā tamariki e pāhi nei i wā rātou e whaiwhai nei te mātauranga. Nō reira, kei te mihi atu rā ki taku pāpā i runga i te rā huatanga, ko whakatako tōria ki te taha o ana tama, ki runga i tana hoa antipani, ki runga o Mautara, me te mea ono hoki. Te rā pia kāre ki te i ngā mō tangata pērā no i anko kepa i roto i ngā taumaha e haere ake ne. Engari, kā rā ano hoki te tai tangata. Engari ka reri te, ki te rā o tātou pātai. Māro ki te ki ngā tikanga, māro ki runga i te reo, māro e eupoko māro anō ki te rā o tātou pātai, engari. Te rāpea kāri ki te te taitangata pērā no i āia. Engari ka rā anō ki te taitangata, ki te kawe tonu i ngā mahi, hei oranga moto tātou iwi Māori.
1: Kā poi. Nō reire, e rāwiri Waititi, kai arahi takirua o te pāti Māori, nui te mihi ki a koe, tēnā rā koe. Hei te rūpiki e hoa.
4: Ai, kia ora tipene, ngā mihi.
1: Ngā mihi, hei konei.

kairoto. Norai la hare mai. Hare mai ki te ariki nui. He ariki aroha. Ki te iti me te rahi. Ara hoki ngā kōrero a tana tūpuna a ki ki tā whiau e me ana. Aha kua ngā mana huri atu ki te hā Māori e tanga mahu e mai ki ao ko tahi mana. Eri mana uri ma te kau te kau maru. Ko te ariki nui kairo. Ko te atu a tō tātou piringa. Kā puta. Kāo. Paraira kai ngā maunga whakahi. Kai ngā aua whakatere tani. Kai ngā takere nui o ngā waka. Kai te iwi o te motu. Tau ti mai rā ki runga i ngā kupu kōrero. Ko areka hānara tōku haonaka. Ko ke mureti tōku o ko oroi. Ko ngā rua wāhia tōku tūranga wāwe. Tūranga wāwe mō te kīgitanga. Tūranga wāwe mō te ero katoa. Tūranga wāwe mō ngā kawe mate o te motu. Toreira tēnā koutou. Tēnā koutou. Tēnā koutou katoa.

0: Tulee ra koutou ngā kūpauna mu ki a koutou. Ai po kahurangi ki a koutou, āpiti hono tātai hono koutou, te hunga wairua ki a koutou. Tātou, mā kanohi ki te o rātou ma, ā waihotanga mai o rātou ma, te nā tātou katoa.
1: He tai aha te tai, he tai pasi te tai. He tai aha te tai, he tai kume te tai. He tai kua kumea ki he, he tai. Kua kumea ki runga tūranga wai wai ki te mahaukura o mahi nārangi whare. He kui e tū, e tū, e tū. Well, Belfelain, I'm a Delta Mott. Well, Kaua Finei, Nara Matirai, Hiki a Keite, we Maori, Kite Kahua Terab. Then now, Karangamai, Karangamai, Karangamaira. Karangamai, Kia Tumu, Te Heu Heu, Kua Kawea Mai Nei. Kua Kawea Mai Nei, Ki Tāna Kai Ngarua. Ki a koe tōna whare rua. Ki tōna paipai rua. Ki tōna marae rua. Kā tika hoki kua tōia mai nei a ki konei. Hei puahurutanga whakamutunga mōna. Tēnā karanga mai, karanga mai, karanga mai. Karanga mai rā! Ki ngā raimata, ki ngā hūpeo, ngā maunga o te kāinga kua kawea mai nei. Karanga mai ki ngā wapani, ki ngā wapauaru, ki ngā warawa kore a tōku iwi kua kawea mai nei. Karanga mai rā, karanga mai rā, ki te nui o ngā mate, tai nui nei ngā mate kua hinga hinga atu i rato i a mātau. Mehe mea kō tumu te heu heu kō ia te tumu o te rākau. Ko ngā uri o Ngāti Tūpare tua kua riro, ko rātou te tīwai, ko rātou te kiri, ko rātou ngā pekapeka, ko rātou ngā rau, ko rātou ngā maramara o te rākau kua tō ia mai ne. Ko koe napa! Ko koe te kauru nui o te rākau! Ko koe atu ana ki runga ki aia me ana ki tō iwi! Pōpō kio kio! Pōpō kio kio! Hei taku iwi kia kotahira! Kia kotahira! Koutou katoa kua tuaina ki te toki! O koea te wāhi kia koutou! Engari anō te uho o koutou moe moe a kua whakatokia! Ki roto i ngā uri whakatipu! He kākano pūtake hōhan ki te whāngaia. Ka ngahere te rite o te kaha kā puāwai. Koutou katoa, kua whakaerohia hei tuatea ki te waka o reporepo i te rangi. Moea te moea nanu kore mā. A piti hono tātai hono koutou. Te hunga mate kia koutou. Haere, haere, haere. A piti hono tātai, te hungaura ki a tātau. Tuia, tuia, tui tuia. Tuia te rangi a tū nei, tuia te papai o takoto nei, tuia, tui tuia. Tuia, tomariro ki a taupiri, tuia, iwi kau ki a koe pōta tau, te vera vera e tū mātako tako ana i rungana, tuia, tui tuia. Tuia te rangi maheu. Aniki o Ngāti Tūwhare tua ki tōna korone hanga tuatai. Tui a te rangi maheu ki te kāhui o Ngāriki. Tui a te rangi maheu ki tō tātou Wariki Nui. Kui ni ngā waihono i te pō. E noho ana i runga i te ahurewa tapua o na mātua tīpuna. E te ao Māori. Tui a, tui a, tui tui a. Kei te Ariki Nui. Tō āwhina, tō pīkau, tō ārahi a te rangi maheau i roto i tēnei wai kimi kimi tonu anaia. Ai te papahi koe koe e hunahunanga, I raro i hoi ona waikamo tāru turutu. I ua ua i te kite, te ngaro manga o tōna pāpā nā, ko koe kā mōhio, o kōrua kā mōhio, o koutou kā mōhio. Mei kore ake koe, i mārire ai tōna ngāka. Ko kōrua hono hononga, kua tīmata ki te māhanga i te hono hononga o kōrua tīpuna. Ia te ara, ia, te ariki nui, te atairangi kāhu, nāua ko tōna tunga ane kohepi. A tēnei, kā te tiro ake ki te anamata, kā tahirā te anamata whakamarumaru mokopuna kei mua ia tātou. Tēnā kōrua, tēnā koe. Tēnei ngā mihi a tōna iwi, te uhi atu nei ki runga ki a koe. Tēnei ngā mihi a te rangi maheu, e uhi atu ana ki runga ki a koe. Tāne ka moe ia te atatangirea kā whānau mai ko te rākau maire. Anā tōrite. Maire ana te kaha. Maire ana te pakari. Maire ana te hauora. Maire ana te aroha ki tō iwi Māori. Maire ana te toro a tō ringa ki te taringa o anamata. Whakahaua i āia kia tika rā mai koe e koro. Kia tika mai koe. Kei konei te iwi taketake. Ei konei te iwi Māori e whakaeke atu ana ki runga ki āia. Aha kua kua i te kāwanatanga. Anamata e tūkoe, e oho koe, kia mata rā koe. Ahoi anō tātou. Tātou ngā hua o ngā rākau tai ore ore e noho anei te mahau o tō tātou whare. Ko tā tātou he hiki ake i ngā kauai o ngā mokopuna. Ki te aranga mai o te rā. Ko rātou te apopo. Ko tātou ngā matapihi ki o tātou mātua tīpuna. Ko ngā mokopuna te matapihi e tai ai o tātou mātua tīpuna ki te apopo. Whakatipuria rātou kia mahaki. Whakatipuria rātou kia māia. Tā tira kei tōku iwi Ngāti Tū Wharetoa, whakatatatata mai rā koutou. Kia hoki ake ahau i te tiki i tētahi pito kōrero, no roto ana mai tō kauhau i tē rātou. Ko te wāhanga e kōrero ana, kia mana motu hake tia o tātou hauora. Ko tāku koha ki tērā i te rānei, ko te poro i āku kōrero i konei. Kei toka o koutou nono, kei toka o koutou toto kā tahi, kā toro o tātou hauora i kona. Huri huri, te kāhui o ngā riki. Huri huri i te kāhui a hurewa. Huri huri i te kāhui rangatira. Huri huri i te kāhui mokopuna. Tēnā koutou, tēnā koutou. Tēnā tātou katoa.

0: en avtapa.
1: O te wehi kia I ho ngā mano. Te tīmatanga o te whakaro nui. Tua uri uri whai o yō ki I tonu tarangi me te whenua I te nui o tōna Crowley a tanga. Matua tama wairua tapu me ngāne hera pono. Tatu iho ki ngā tua kana wairua āre pa o me ka piri wiri tua hamwera. O te māngai hei tautoko mai, ae nei āke nei āne. E tū ana anō ki tēnei, I te māhautango tōku whare whakamoimiti e tū mai nā ko te teme para tapu o iho ngā manu. Ka napanapa mai te petu o te kōtahi tanga I te tākiritanga o te ata. Tea piritahi mai nāna hoki ki te whakarewatanga o te kara o te paki o Matariki. Tea hui hui ai tātou katoa e te iwi o te motu ki runga I a tūranga wai wai o tira ki te reke reke tanga o tō tātou āriki nui e te kuini e nei kāmi. Tā huri ake te kai o te kōrero ki runga rāno I te hukurā o ngā mate o te matu kua kawea mai nā I te waka māhautanga o te tātou nei parea māhina rangi e tāwharau nei I a tātou. E tangi tonu ana hoki te apakura e hāku nei te tangi e mō teatea nei te tangi auwe. Te tangi anora hoki te toko maha. Te hukura kua tatū mai nei. Kātangi, kātangi, kātangi. Tō ia nei rā anō hoki. Ko tō tātou nei pāpā te apōtoro rūnanga I a Joe Everett. Ki rungi a koe e te kuiri. E hia ke ngā tau āia e noho tahi nei. Ki roto I te kāhui wairua. O tō tātou nei ki ngi tū heitia. E tikana te kōrero tū heitia ki tarangi. O ngā wai hono I te pō ki te whenua. Tō ia nei anora hoki. O tira ko tō tātou nei āpōtoro rūnanga. O te tai tokerau nui tonu, o tira, kia tau I o mai nā, ki rungi a tūranga wai wai. Tangi hia rā anō hoki tō tātou nei, pono ngā moruhu katoa o te motu, I te wehe ngā atu anō rā hoki o te pāpā, anei rā hoki. O tira, ko te hāhi rātana kakaue nei āia ki rungi a putana. Ko whai whakaro ake anō rā hoki. I mua tonu I te tūngo tō tātou hui whakapūmau I tēnei tau tonu rā. I hinga mai nā anō hoki. Ko tērā ko tō tātou nei upoko o te reo o piriwiri tua. Ia Max Cochran tēnei anō rā hoki te kawe nei hirunga. O tira I a tātou.
2: Tēnā koe.
1: O tōna reo, I tatu iho mai nā I tēnei rā. O tira ki te kawe nei te motu ki rungi a koe. Ki runga I a tūranga wāwā I tēnei rā. Kā mutu rā te hui whakapūmau. Kā hinga mai nā anō ki ko tērā upoko anō o te tai tukera o te reo o te omeka. Ia māramatanga hau tēnei anō rā hoki te unga mōrehu. E kawe nei anu rā I e nei, o tira, o tātou nei kawe mate ki runga I a koutou, ki runga I a tātou. I rongo mai nā anō ki I mātou o tira I te hui whakapūmau neke atu anu rā hoki. I te toru rau o ngā mōruhu e hinga mai nā, I roto I te tau kotahi kua pahure ake. O reira ka atika kawe nei hoki mātou ko ngā mōrehu, o wera o ngā pona ngā mōrehu ko I ngā tenu. Ke kawe mai rā anō, ke tāpiri atu, o tira, ngā kawe mate katoa te motu. Ah, kia āpiti atu anura ki koutou, e whakatako tonei, I te hikoro te mate I nana hira, kia tangi hia, kia poroporo aki tia tātou katoa. Orera koutou rā, te hunga wairua kia koutou, moi mai, moi mai rā no hoki I roto I ngā ringa ringa, o I hoa ngā manu. Tōna trōna tapu, ia māriri mai rā koutou I te tāhuhutango o te rangi, e moi, moi mai rā kā tiake. Kai taku āriki, huiri ngā waihono I te pō, koutou e te pare o te kāhui āriki. Tēnei kā mihi, tēnei anō rā hoki tō tātou tumu haki a manua kua hoki mai nā. I runga I a koutou, kia pai tonu rā hoki te I o te kōrero tāheria. Hoki māhara ake ai o tira, I tō kuia rā ki tō tātou āriki nui, kia te ātārangi kāhu, o tira. E kiki tō tātou āriki nui, ia hepi, o tira, tāna mokopuna nei, tai mai anu rā hoki a manu au, o tira te mokopuna anu hoki, o te reo hura kia piri tahi mai rā, o tira ki ta mana motu hake, tātou e kawena I te ineira. O reira rā, tēnei anu hoki mātou, O tira, ko te tumu herenga waka, te pau herenga waka o te manuau, koe piritahi mai nā no hoki ki ngā, waka ki ngā murai kato te motu. O tira, ki te whakanui nei, I tō koro nei hana tuarua, e te kuini ngā waihono I te pō kāmihi, rire hau, pai māri re kia. Kai te rohoi pōtai, I a kurau rangatira, e nā koutai. Kia mahara ake anō rā mātou. Kia koe hoki e te tumu ake honai. Anō nei, tō hoa nei, e a manuau. Te kiti ngā tū anō o ngā pānui. Karawhiu haere nei ki rungi a I pūrangi. Te pakanga o ngā tumu ake. I nā no hoki te nui o te katakata ka mō I o hoki tātou katoa arā te kōrero tā kāmaka haere a kenu. Ngari e hua rā haramai nei anō mātou I rungi tarangi māri e. Me kī ki te ūnei ki tā tātene kaupapa. O tira tēnei anō rā hoki te kaupapa. O te koro nei anō tō tātene kuine. Engari rā ka mihi ake anō rā ki a koutou katoa. E manaaki nei a tātou. O tira, mai I tērā kaupapa I tarā tapu, tai no mai ki tā tātane tutu ngā ki Waingani a kūtau. Huri nā, tau te rangi māri e ki Waingani a tātou, tēnā kūtau, arā ko te māngai hei tautoko mai, aia nei āka nei ā. Te tahuri tarā kau ki ngā reo, rāta hoki ngā hō ia o te tumua ki a manuau. O tira, marato anō rā taku kōrero e whakakina ki nei.

0: ake kia tātou, uri, uri noa, tēnā tātou, māngai tautoko, ae ni ake ni ake.
1: E honare e kōria ki te atua, e maungārongo ki runga ki te whenua, te whakaaro pai, ki nā tāna te kato. Ka koi koi te kōkō, ka kete kete te kākā, ka kūkū, te kereru, te tītī, ka tāne. Te taira, te taira, e pari ana te taiki hea, e pari ana te taiki te kauheke kaumātua, hea tua, hea tua. Ti hae mauri ora. Ti e uri uri, ti e nok nok, katau hawa katau te rani e tui honei. Katau hawa katau te pape horake nei. Katau hawa katau te morei hawaiki. E pupu anoki, e wawa anoki. Tare watu ki te rangi kia eke. Eke panuku, eke tangaroa. Haramai te toki, haumi e, hui e. Taiki e. Toki uri, toki uri, toki amu amu. Ki hoki au toki toki nei. Kia rai rai tō kiki, kia rai rai tō kākā. Do hea te toki nei manihi, do hea te toki nei manaha. Te manaha nui a tāne. Ka whakarongo nui ake, nui ake, nui marire. Kui ara, kui ara. Koe ara tū tarawi wini, koe ara tū tarawa wana. Nō hea i toki ai, nō runga i toki ai. O i homai hoki taku toki. Taku toki nei, heriponga, he awhenga. Tēnei, te whakatau atu tō wāhana ki a koutou. Ko ki te au, te roa tātou rana tira a te kepa. Tana whānau e noho mai nei. Nā reira, koe koutou katoa, i runga anō te kōrero. Mai te hiko atika, te tai hauāru, tai rāwiti. Tai atu ki te upoko, whakawiti atu te moana raukaua ki te wai paunamu, ki raki uira, ki rekohu te wharekauri, tāwhana atu ki te rerenga wairua, tirikohu atu te moana nui a ki wā pupuake, Hawaiki nui, Hawaiki roa, Hawaiki pāma māo. Te Hawaiki tano tātou tīra tanata, koutou ko huriki tua tārai, koutou ko whiturani tia, koutou kia koutou. O tira, e te ariki nui kuini nā wai hono i te pō. Tēnei te kawe mai, te wānana taki ura o nā kura kaupapa Māori o Aotearoa. Ki runga i tō koro, reihana tuarua. O tira, koe nei te kawe mai, te marae o Manurewa. Te whakatutuki te wāhana ki tō pāpā. I runga i tērā wāhana, e potono te inoi. I riro i a Manurewa marae, te kara a tō pāpā. Te wā iāia. Tēnei te inoi a te marae o Manurewa i tēnei wā. Ka riro mai ana tō kara. Tukuna mai tētai ki te marae o Manurewa. Te rei katoa, te inoe atu ki a tātou katoa. E mihi kau atu ana. Huri, tēnā koutou, tēnā koutou. Kia rahui mai tātou katoa.

0: ki nui kuini nawa e hono I te pō, I wai o te au, te kōrero whakamutina, mo te wānana taki uira o nā kura kaupapa Māori o Aotearoa. Tā te mea, pēnā e mahi wāu mō rātou, karanga. Pēnā ke te hiu koe I a rātou, te tautoko I o kaupapa, karanga mai. Tēnei te mihi atu, tēnā koutou, tēnā koutou, kia rahui mai tātou katoa.
1: Aki nā ke rā te taitara ki motu kua kako hakataha I a rāma tiki tiki o tū te mahurangi. E manukau e ngā kiki roto pau e rua ngā kohu e tatau ki runga o rākau manga manga kei tahuna te tapu te riri e whai mai rā kia. He nā rāpea koe pā te apatūnga I te kōrero a te whārena kia hauhia te rongo e kore mau te rongo. Tākarau I kā ngā puhi kā tū ko tai haruru te moana. I hoia e ngā tiwai ki raro ki Pūtāwiri. Kamate ki reira ko te wehenga ka ora ki reira ko te auku me aroa ngā tai e tōna ki waho mōrunga. He au here taroa whai mai rā kia. Turu turu a tai turu turu a uta. Whano, whano tu mai te toki a haumi e. Hui e I tā e ki e. He nei rā te whai whai ake nei ngā kōrero. Te haka hoki ngā mihi kouta ki runga I a mātou. Ko tau mai ki te mau mai ngā mautangi. Te hunga kua poto poto atu rātou ki te pō. Te tīmatanga mai o tēnei tau. Ti hore mai ai te tāhuhu o te rangi. Ki runga I au ki runga o ngā tiwai. Ka taka iho mai pēnei te moana. Te nui o te ua. I te tae mapoto, ka waipuke te whenua, ka horo ngā puke, rua wiki muriho, ka pērā anō. Ka hi anoi hora I muriho, ka riro tō mātou ruruhi kuia, tēnei te maumai nei tana mate, hei kanohi mo te whānuitanga ke o ngā mate kua pākia ngā tiwai. Te kuia neki ta tatahi rautau tana kaumātuatanga. Taitai mai a ki runga I te marae neki tau atu tau mai. I te wai a te haupeke mā. Ta tūnoa mai ki ngā tau tatako pahure. Wīra mai a I rota I tana tūru. Te kaue mai te aroha. Ki te aroaro tō tātou ariki. Tana ingoa ko te rā hinga hinga. I mōhio tia whānuitia ko era. Engari tēnei ingoa te rā hinga hinga, kā hoki rā ki te tupuna nei ki a Torongare. Kā putaki waho, ko Hine Amaru, kā putaki waho ko Rongopatu Taonga. Ta Rongopatu Taonga, kā putaki waho ko te rā hinga hinga. Anei a Ngāti te rā hinga hinga, tēnei wehenga mai o Ngāti wai. Te mau mai nei tō mātou ruruhi kuia. Hei kanohi mo te whānuitanga ke o ngā mate ko Pākehā mātou. Kā mihi rā kā tangi, ki o tātou mate katoa. Ngā whare pūkenga, ngā whare wānanga, ngā whare mārohirohi o te ao Māori I riro I roto I tēnei tau. Te huhua rā hoki. Ko tahi rā te mihi, ko tahi rā te koero, ko tahi rā te tangi ki a rātou. E kui mai e karamā, haere mai haere. Māre wāke rā koutou whakarapa ki te poho o te rangi. Tira marama mai ki runga ki te hunga ko mahu e muri mai. Ko koutou rā ki a koutou. Ka hoki mai te ahua o ngā mihi. Kia tātou e pai nei. Hei taku ariki. Tēnā koe. Tēnei te mihi atu ki a koe. I te tae mai uwhia ngā tiwai. Ki te pō kere kere, o te āhua ki te hua rere I tautau mai ki runga e ko taunga Ngāti wai ki te kaukau I roto I te wai. Engari anō ngā waipuke I Pākehā mātou. Ko koe tēnā I puta mai, hei rama I te pō mō taku iwi. I kaue mai te aroha I roto I a mātou, tēnei te tae mai anō ki te mihi ki a koe. Noho mai rā koe I runga I te ahure wa tapu. O mātua, o tūpuna. Ke whakatika ake. Ko koe tēnā, e noho mai nā, e taku ariki, he ariki nui, he kuini. Kia tika te mihi atu ki a koe. O tira, aua, rata anau ki te kōrero a Ngaitahu. Hako harau I te poto. Me mutu I koni. E nora ko te aroha tēnei, te akaura o Ngāti Wai. O tira te hautu āraki, me ngā kōrero ona ko te tiriti o Waitangi tēnā e tū moke maira I waho I te moana. Tēnei rā te āta maumnei, ki runga ki tō tātou marae, te aroaro mahi nārangi e tū nei. Huri tū huri noa, tēnā koutou, kia ora hui hui mai rā tātou.

0: ko te here o te aikiha e tae te wete wete. Te here o te aroha ka maurua, ka maurua, ka maurua. Tēnei a Ngāti Wai e maunei te ohaki a Kingi Tū Heitia. Kia tākiritu te kotahitanga e tātou mā. Huri tū, huri noa, tēnā koutou, tēnā koutou, kia ora tātou.
1: Ko waira, ko waira, ko wai te tangata tūtū tāu a kāre nā, ko hau, ko nui hā, ko nua kē, ko manu, ko waka, ko toro a kruai, hana, ko te tanga te rā. Nei te maroka urua, huru huru nui nā, manu nā waka, ka tūtapuri atu, ka tūtapuri mai. Wera nā, wera nā, wingā rā, kau whaka ia ia nā, ngā tipuna I tikina ki rā wāhi, hea mai, mā taku waka, mā wai mihia. Te matau ngā rā kau atu kāriri, te matau ngā rā kau atu kānifa. Te matau ngā rā kau atu kaitāua, hana, hana, tau mai te ora haumi e hui e, taiki e. Ākatu a haukirunga ki te tī ki te taumata o ngā nganui. Rā ko mau wau tēnā, ka tītiro ki rarora. Ngā pūrei rei o ku mātua tūpuna, ngā kuri neko a tarawhata, rā ko te kui a tēnā, rā tai atu rā ki te toka a tirikawa, tō wāhi whakatau ki ai, rā tā tātau tūpuna, rā panui, rā akino moirua, ako a uhi, uhi, uhi te tai, ka whakai anō te toka a tirikawa. Oi nā pēr hai tī matanga ko arero, Rā he tai mānu nunu anō kua uhia mai, ki runga ki a tātou, ki runga anō ki a hau, ki a tāhuranga buhan. I tēnei tau, te huhua o ngā mate tau tini tini tau mano mano. He roi mata te kai, sika nā ko nā ko arera, rā ko tāhuranga tini mate, ko tāhuranga tangira, I tēnei e tangi hia, e tangi hia. E tangi hea te aroha ki runga ki a koe kai taku ari kinui. Utira ki runga ki a tūranga wai wai marai, te tūranga wai wai o te motu. Te tūranga wai wai o ngā tini mate o te wā I tēnei wā tonu. Rā ka tangi hea ngā tahi ai tātā ka tāi tēnei rangi tonu. Nga reire e te pai tapu o tūranga wai wai. Kai taku ari kinui. Mai kata tani wharau, anei ko ngā tini mate a tauranga moana, ko tauranga paku korei tēnei watonu, tēnei kuatoa. Rangai pū e nei au ngā mate ki a koe, ki a koutau anō hoki. Ka tīke nā nā, I te pakeke nei, tō tau a kuia, a pare ngā mihi. Tēnei kua kawea mai, ngō me tōna pāhara keke. Ngai tehi o ngā ti he tēnei, e tangi atu nei, e tangi atu nei, e tangi atu nei ki ai. Ko ia kōrua ko kēmpā anō tēnā. O James Joseph Burrell tēnā te krau. Inari tēnei tau, ko ia anō me tōna mokopuna James Joseph Burrell anō tēnā. Kua riro atu ki te pō. Rato tāu kua ia wāra tēnei. Kua hoki anō mai ki tōna tūranga waiwai. Rāu me tīti o ngā tirangi nui o ngai tamarāwa hana hoki. Tēnei e tangi atu ki āia. Te makupuna te uri. Rāu ngā tuko heke iho anō. Ia maharāia. Anei, tōna uri tēnei. Ko tāi mai, ko tāi mai. E tangi ki anō ki ai. Te wāhanga anō ki a tāu anō e waikato. Rā, ki te kui anā ki a mere tu kau kau. Nō rere tēnei amau wā maunga e tangi atu nei ki a taupiri maunga I tēnei wātonu. Aka hoki anō ki te maunga rā amau wā. Me ngā kōrero, me ngā mihi, me ngā kōrero, whakamāno anō. I o tātou tini mate o tira, I te toko onora. Ko tanu mea ki te pūtake o te maunga rā, mau au. O ronuku mai te whenua, Horo horo o ke nei. E te tokoru anō ki tō tāu pā. E te whāro. Koe nā ko te horo anō ko whenua anō ko tanumi anō rātau ki raro rā. Ko rātau ki raro. Ki raro I te pā tō tāu a tūpuna. I reira I te puai anā ko iwi pūpū ko I huparapara. Rā ka aputa kā ora ko rangi nui atu nei ko ka hununu anō tēnā. Tā ki te mua anō. Tēnei e tangi atu nei ki ona tini mate. Koe anō pia rā. Ka mai ho rātau ki a rātau a rā kei raro I te mahau. Tā rea rea mā witiki tiki ātara. Ka te kina anō ko nā kawā te whai urunga anō a rātau a. Kawa tēnei ka mauru te tohu ki te are ara ngāo hene nui te pō. Te ana kuru kuru e kari ai te upoko tapu a māwi tiki tiki a taranga. Whiri a ka tātai a te pohata me tā whiri a ka umere ti a uaiwa. O ta whakai hi hi ka puta whāki kau ana ki te ahi tapu e mai e roa. Whi tiki hi a te waha tara mai nuku ki ngā tūrapa o te pō. Tū tāua, tangata aua, ai tāua. Lera ti e uri uri ti hai nako nako ka tau ha te papeta ko tone ka tū ha ha te rangi atu ne ka tau te mātuku mai rautu. I ai ruku hi ia mana wapau ro tako I ai ruku hi ia mana wapau aho. Paka tina ke a tina te mori Hawaii ki a pupu ana hoki a wawau ana hoki tāre watu ki tera. Oh hei, wero, au mai te mauri, o haumi a uie, tai ki e. Pai tangu ari ki nui, wini ngā wai hono I te pō. Ne kua uri, kua hunga huanga no tauranga moana, tauranga tangata maini, ngā kuri a whārai ki te tumu, mai te rai o kai mai ki waho rā, ki tūhua tēnei, e kawe ake nei, rā I ngā tini roi mata, me te aroha anō hoki, ki te kaupapa nei, e whakakanohi nei e koe, I tēnei wātonu kai taku ariki, no hora mai koe, a ki runga ki te rā, a kurewa tapu o mātua tūmu. Ti rā koutou katoa wai kato tani wharau. Anei ko ngā pāpaka rau, ko te kōrero anoa a te waharoa. Te hae ki ai ko ngā pāpaka o rangatau a he paruparu te kai he tani wha te tangata nore rā no ko ngā tani wha te nei. A rā ko whakarau I ka mai nārunga no I te karanga o tō tātou kui. Nore rā ka mutu I konei. Rā me ngā mi, whakamāno atu ki a koutou katoa tēnā koutou. A tēnā koutou, tēnā tātou e tau ana kaira.

0: Te kita no te whanau tū hoi o whakatoro. Ka tiki nā no I taku pāpā nei a Charlie Timutimu. Ko ia inoho mai hei tauira I kone. I tōna wā I hoki mai hei kaiako I kone. A tōna wā rā I hoki mai anō hei kraua tū mai I kone, inoho mai I kone. Me reira hoki wairua mai tai taku pāpā. Ko ngā mate hūhua kairunga ki āha. A te re. Irene Ma. Tā tau katoa. E kore e ware ware tia. O reira āpiti hono tātai hono ka rātau te hunga mate. Tātau ki a rātau ko koutou e tāne. Tātau ki a tātau e mahua ora nei tēnā koutou. Tēnā tātau.
1: Te koro nei hana tuarua o te ariki nui kweni ngā wai hono I te pō. Ngā kawe mate o te motu, 2026.
2: Ko e nā ngā whai kōrero no runga I te marae o tūranga wai wai no ina nahira, no te wā, no te whaka ekenga, o ngā kawe mate o te motu. E te iwi, ko te wā I nāi nei, ko te 2026 meneti ki te toru karaka I te ata, nā reira mō tēnei wā. Kia hoki anō tātou ki ngā waiata. Kei te whakarongo mai koutou ki Taupari, Paitumu.

homa. Me hoki mai tātai ki te whakamahi o tātou ake kupu. Kawa e tāhai ngā kupu o iwi kē. Me pēnei te kōrero. Hoki mai ki te kāinga kumara, ke tōwhatai te kāinga. Kawa e kāinga kumara o Ngāti Parau, Ngāti Kaunguni, Ngāi Tūhoi, Ngāti Rangi. Mena ka pēna ngā mahi, ka pira katoa ngā kai o te kāinga. Ka wari wari tea. Pēra ki o tātou kupu, te reo o tau ake iwi. Hei tauira. Nā wai te whare tiko i whare paku ai. Ko te paku he mea mai tō ihu, anai te whare o te paku. Ko te whare tiko, ā, koea te mahi, he tiko. E kore te paku e puta mai tō tau, mai tō ihu kē. Kua timata tō tātou timotimo ngā kupu o iwi kē, kia pai atu te tangi o tō tātou reo. E homa, he reo tā tātou, he rere kē tau ki tāku. Ahakoa te rere kētanga, me mai tonu ki tau reo, ngā kupu o tau ake iwi, whakamahia, ahakoa te aha. Mena ko te kupu ko te whare tiko, whakamahia. Ahakoa he ahua, mōrikarika te tangi, te ahua o te kupu, koia te mahi, e whare ka āhei te tangata, te tiko. Kau e whakamā, mōhio pai anau, ka tiko te katoa tātou e noho mai nei tēnei rā. E kore e tae te pēhia, kei a tātou te reo, whakamahia, kia ita, haumie, hui e, tātare, tātare, tātare. Kāre no au kua mutu. Me anga te titiro ki te pōwaitanga o tō tātou reo, kua pania i tēnei au pera ki te pata peirati, kua rere ki wīwi, ki wāwa, kei ngā tōpito katoa o tēnei au tō tātou reo e rerere haere ana. Te whakapāo i tō tātou reo i runga te whakāta Māori. Ai Marika, pēki api ki tērā. Hara mai te pai o te whakapāo i tō tātou reo. Tū meke, a pēki api hoki ki awa tangata o wāhi kē e ako nāna i tō tātou reo. Ahakoa te kuiti o ngā kanohi, te māo te kiri, te whero o ngā makawe. Kei a kaitau o kui kōnui ki runga. Nā tō koutou mai ki te aku i te reo tūturu o tēnei whenua, me mehi atu ki a koutou. A he wero tēnei ki a tātou katoa, ahakoa te aha, kataia te katoa o tātou te akona i te reo. Ahakoa e kurana koe ki ngā kura auraki, kei tāwāhi koe e noho ana, kataia prau. Koia nei te oranga o tō tātou reo, mā te whakaako ki te ao whānui, ka ora tō tātou reo mō ake tonu atu. Tūturu whakamaua kia tēnā. Tēnā, wāmo te kai. Ka ore, ka oe pōrangi. Engari, mena ka tītiro hohonu tātou ki tawarere ngā kōrero, e ki ana tūturu whakamaua kia tēnā, ne? Te kupu tēnā e kōrero ana mō te kai. Te kupu whakamaua, e rite ki te hopu, te mau, i te mutunga mai, e ki ana tēnei whakatauki ki a hau, te haere, me te whakamau kai, hei tina. He whakaaro hohonu, hohonu rawa. Koia tētahi atu o ngā painga o te reo. Kei ngārere ngā kōrero, ngā paki waitara, ngā whakatauki me ngā waita, e tahi kōrero huna, hei kimi, hei rapu mā tātou katoa. Pono Marika. Ruku ia ngā kōrero e pāna ki a Māui, te wehinga o ngā atua, arona me te marama. Kei reira katoa ngā kōrero, hei awhina i a tātou, i te wā, e tāre wa māna te kapua pauri, kia kawa tātou i huri hei imau. Ai ngā kai whakawā, he kupu Māori te imau, he pēnei te whakatakotoranga. I, me, a, u, imau. Hara mai taku koi. Ahakoa he ahua Pākehā te tangi o te kupu mai, he kupu Māori kē. Engari e kore e kitea e nei kupu ki ngā tikinari o te taura whiri, no te mea e hara e nei ngā kupu tika ki a rātou. Miki, kei te he, kei te he, kei te he. Ah, kua rongo o kaitau ki a rātou kupu, anai he tauira, kokoraho. Ki te taura whiri, he kreme te tikanga o tēnei kupu. Kia tātou o te tai tokirau, ko te kupu kokoraho, me wete wete. Te kupu koko, heri te ki te heki, te hāpai. Te kupu raho, mōhio whānuitia hea tēnei mea te raho. E te mutunga mai, ko
Ko te tikanga o tēnei kupu, he heke, he hāpai, he kohi kohi, I ora ho. Hara mai te tahi āhua. E kore e mutu ki reira, te kupu piro e whakamahi ana mō ngā māka ka whiwhi Wanganui tētai kēmu. Engari kia tātou o te tai tokerau, ko te kupu piro e kōrero ana mō te haunga o tētahi mea, pērā ki o hū, o tōkina, te hae puta mai ana I tō waha. Ko marama inoi nei? He pānga whakaro o tēnei mea te taurawhiri I te reo, engari e tai o rātou kupu no tētahi atu au. Ko huri rānei te whakamāramatanga o taua kupu. Pea e whakaae ana kautau ki o rātau kupu. Hoi nō ko tāku e whāriki ōku whakaro, kia mōi o kautau tōku tūnga. Mōi ana au kua ngau kino te ngākau o te tairawhiri mai aku kōrero. Oh, engari e kōrero pono. E hara te katoa o rātau mahi e kore take. Me tiro atu tātou ki o rātau mahi pai. Aha kua kāre ai tino mōhiana ki te katoa o rātou mahi pai, mōhiana ahau tō rātou kaha ki te whakaako I te reo ki te motu whānui, no reire I hara rātou I te kanohi a tāhua noiho. Nā, kua rongo kaitai tōku reo kua pātere mai tōku aha. E hara no te tairawhiri, nōku kē, no tēnei whenua o Aotearoa. Ko whāriki ōku whakaaro mo tōku reo, hoi nō ko tāku he noho pūmai noho tūturu ki aku kōrero. E te mutunga mai, menaka kore au e whakamana I au me tōku ake reo, maumau taku wā tū. Ko ai tēnei ko tēnei tōku reo, e kore e tāia te pēhea. Bing bong! Nō reira e te hunga whakarongo, me mehi atu ki a koutou mo te nō, me te whakarongo ki au. Mena he amuamu tā koutou, e pāna ki au me aku kōrero, whakamahia o amuamu mo te whare tiko. Kei reira tōna kohanga. Kua tau mai tātou ki te mutunga aku kōrero, tango heo koutou whetiko.

0: He roki roki kōrero, he puna mahara, he kōnai ipurangi. Taipari taitimu.
1: E whai ake nei ko ngā pūrongo a te karere no ina nahi rā, hei pakarongo mā koutou. No reira, pakarongo mai ki te karere.
2: Kia ora mai rā e haere ake nei i te karere. Ko te whakaekenga mai o te motu me ao rātou mate ki mua tonu i te aroaro a o tō tātou ariki nui a kuini ngā wai hono i te pō ki kone ki tūranga waiwai marae. A me te whai wāhitanga atu a tātou rangatahi ki a tātou tikanga a kā tika hoki koinei hoki te kuini o te rangatahi. Mēnei tauira no te wharekura o Māngere i Waimaria te whai wāhi atu ki te hākari tahi me tō tātou arikinui. E nā manu, no tēnā rohe, no tēnā mauna, o tira no tēnā iwi, nau mai ki te pai o te karere. Nā, ki kone ki tūranga waiwai marae, pāho mataora tiāna mātou o te karere, i tēnei te koronei hana tuarua, a tō tātou ariki nui a kuini ngā wai hono i te pō. A no te rānei whakaeke ai te marae o tūranga waiwai e te tini me te mano, ki te kawe mai i o rātou mate, a no tēnā iwi, no tēnā iwi hurinua, a i te motu whānui. Nā, kia tahuri ake tātou ki te pūrongo, Aranira Harrison.
3: Ngai ka toto nui o te tau Ira mahora tiana ki te ateo mahi ngārangi Tira ki te unitaku nui o te ariki nui Kuini ngā wai hono i te pō
4: Heroi mataua, heroi matatangata Kāore he whakapapa, ko tahi tungu, te whakapapa Ko tō mate, ko tō ku mate, no tātou katoa
3: E mehe waka tonu e tī koki nei Tā ngā whare mate o te motu kā tau ki tūranga wāwai i tēnei rā
0: Nō reira, kōrero i tō tātou nei reo. I ngā wā katoa, i ngā wāhi katoa.
3: E whakarite hiana ngā whakaeke e rua e o katoa mai ai tā te motu kawe mai i ona mate.
5: Kuia tērā, ka tiraha tokoto mai rā, i te marae o ranga. Te rangi ko e anake, i a kahurāna ki tēnei rātunu.
3: Kia tangihia, kia mihia, kia poroporo aki tia tahitia ngā mate katoa. Te wā.
6: Tika ngā mai rāno e ngā mātua tīpuna, hiwi hui ngā tangata ko ki ngā mahara ngā whakaaru ki te hunga ko Rūpekea. Hākua hea. No reira, ko te nanau i tērā, ko te nanau i te aho. Mai i o tātou mātua o ngā tikanga i mahu e o ia rātou.
4: He ono le nui tēnei mō mātou. Te kauea mai a tā mātou nei pāpa. Ki rungo o mara, o tūranga wai wai marae anu. Koenei te watiotai.
0: Nau mai rā!
3: Me te aha whakatahangi ana e etahi ngā toranga pū o te wā. Kia māpuna tonu mai ai te puna roi mata ki te mahau tā rea rea, umahi nārangi.
7: Te tae te karo i te ringa kaha o Aitua, nā kua tai mai mātou, etahi o mātou o te kāinga. Kawea mai a mātou tini mate wharikihia ki mua. Ia mahi nā rangi i tēnei rangi, ko tai mai a māhaki. Kaue mai nā pare kawakawa, nā roi mata o te kāinga nei. Ko kite a tātai i te tauko pāuri ake, te toko maha o nā tangata.
3: Me te hae ai ki ngā kōrero kai tōna te kaumano tāngata katoa ko tai mai ki tūranga waiwai i tēnei rā. Hoi no ki te kaue o tātai mate, ki kone.
4: E te mārama te kuini, nā waihono i te pōkai te ahupē he ai. Koi nā taku kite ake kai e tautokohia ne e te ranata.
3: I nā rāho ki te whakaaro kia ea i a tātou te tangi pahi atu ki o tātou mate. Ki roto tonu i te kotahitanga. Tēnei kaupapa.
8: Ki te kore tātou e pēnei, mā wai rā o tātou mate e tangi. Nā reira te puka kotahi mai ngā mate huhua o te motu ki te wāhi kotahi, te rā kotahi, te haora kotahi. Ki ko nā tangi atu ai, ki oku whakaaro, kāore he wāhi, i tua atu i tēnei ki te whai tēnā tika ngā tāta.
3: I nā rā ka puritia ia te rā tangi ne, muia tau, muia tau. Rānira Harrison.
2: Nā te nui o ngā mate I whakaweheanga pōhiri ki ngā pōhiri e rua. Ko tahi te ata a kātahi anō ka mutu te tuarua. Nā mō te roanga tu o e ngā kōrero kia tahuri ake tātou ki a Pōtaka Maipi. Pōtaka.
9: Tēnā koe ra paira ai, tika rātō kōrero, kei te heke mai te ua I tēnei wā, hoi anō I te ahiahi nei whiti mai ana te rā ki runga I ngā ope, I runga I te ope tuarua, I tai mai ki te marae o Tūranga Wāwai ki te kawe tonu mai I ngā mate, ko tā hirini moko mi tērā, ko Joe Everett no te tai tokerau me te toko maha o ngā mate no mā tā tuawaka. Hoi anō hei ā pōpō, ko ngā rōpū tō rangapū ka whaka eke mai ki runga I te marae o Tūranga Wāwai.
10: Tā hirini moko mire pūmau ana ki te manua. Me ngā mate nui o te tau, ka tau ki mua I a te ari ki nui kuini ngā waihono I te pō.
11: Te tiri o ngā mate engari I tēnei rā, wai o marātau hei kawe mai, hei wakarangatira nei, I a rātau I a tātou anu rāo.
10: Kwa tai mai a mā tātua.

0: Ngāti kahununi, kua tai mai, aha kua he mate kei te kāinga tonu.
1: No he nui ngā mate. Nā te kino pē o tēnei hotoke, te makariri, nā te kino te makariri, kua hinga hinga mai nā kaumātu i te kāinga. No reire tēnei, te kawe nei a rāte katoa.
0: E ai ki te kōrero, kawe mate, kawe ora.
2: Ko taku hari, hakoa ko mate tōru, wā mātou rangatira, wā mātou kaumātu kui ana wēratu. Ko taku hari, te kite i a koutou e tupu ana. I roto i te reo, e maua nei te reo, e kawe nei, wā tātou kaupapa ki te ao. Tērā te mea nui ki au.
0: Kawe kōrero tō rangapū, mō te tau pōti, e haere ake nei.
1: Tēnei te whakanui nei i te kuini Māori, te ariki nui, hoi anō, ko tatatū mātou ki te pōti nui. Anō reira he wā tika kia whakatakoto nei i ngā wero, hei wero atu i tēnei kāwanatanga. E takahi tonu nei i te Tiriti o Waitangi, me tō tātenei ahurea.
3: Hei whakawhānui ake i ngā kōrero o te wā mō te kawe mate nei, kia tahuri ake tātou, kia Kereama Rights. Kereama, hea ngā kōrero o te wā.
4: Nā paira kai te kite rā tātou e tāheke mai ana ngā ua mā turuturu a Ranginui. He tohu pea i te wairua i rangona i te taenga mai o ngā mate o te motu kirunga ki te mahau tārearea o Māhi Nārangi. Ko tētahi i kawe mai i ngā taonga whakamirimiri a kui mā koro mā ko Tāmati Wāka Uri o te whānau Āpanui me Ngāti Rangitihi e te tuakana tēnā koe.
5: Kia orara.
4: Me whakamohio atu ki te iwi he Ngāti Rangitihi hoki a Tāmati. I kawe mai ngā mate, ngā taniwhao mā tātua ki runga ki te marae ate i tēnei rā i pēhea, ngā kare āroto te pupūtanga ke o te aroha i tō taenga mai.
5: Herere ke tēnei kawe ngā mate ki te koro nei hana i tēnei tau. Hea hai, puta i te ariki nui, wāna whakamāramba mo tēnei mea mo te kawe ora. He kawe mate nari, he hoki mahara a ki ngā wā o te ora. Reto i ngā kōrero no reirei, puta i rā kōrero whakamāramba a ki ngā pū kōrero o te waka. Hea ha, aha koe haria mai ana, ngā pītau whakarei o te waka o mā tātua a ki runga o te koroneihana. Engari, me hoki whakamahara, me hoki mahara tātou ki ngā wā o te ora, a ki ngā mahi i oti, i te hunga i whakahuahua tia. Ka mutu he whakatōpū i ā rātou katoa i te mea he huarawa i te whakahua.
4: Ko etahi o ngā mate i kōrero hia i roto i ngā pūrongo ko Hone Whare Papa, ko te pau o te kapahaka o te whānau Āpanui, ko Danny Poehipi, ko Tuihana Pukurātauma, ko Tāhirini. He hai etahi o ngā mahara, ka i roto tonu i ā koe mō te hungara me te honunga mai ki te kīngitanga.
5: Ko te Hone rā, he poto te, poto te wiki, ka anoi konei mo te whāhaora, ko puta e ia etahi kōrero pēnei tēnei. Aitama ko rite taku āhua ki te rare kua whāhaore ngote ngote hia ana e ngā ngutu o nā kui kuia. Hea ha tērā, kua hewa katoa kāti kua kawa i te roa o nā kōrero. Ana ko tēnī Poehipi, tāna hara mai noiho, ko te kimi ētahi pauaru, hei wahine māna, ko taku ingoa mōna i te kāna, ko ia te Black Widow.
4: Ana i kōrero hia tērā, i runga i te pai tēnei rāni.
5: Ko ira nā ki rā hau ki a koe, me hoki mahara tātou, ki te wā o te ora, i haria mai e tērā hunga, tētahi mō wairua ki tēnei hui, he whakamahu ake i te pauritanga, i runga i ngā iwi katoa.
4: Ko tētahi āhuatanga, kua kitea, ko te whai wāhitanga mai o te rangatahi, ana ko te tama Linda Rau, ko Willi Te Aho tētahi i tū i tēnei rā. Hea o whakaaro ki te nui o te whai wāhitanga mai o tētahi reanga hou, i roto i enei mahi.
5: Kei te kite atu i te hua, o te whakapakari, o te whakangungu i te rangatahi. Ka are waku whakahe, ko te mea nui ke ata traina hia mō te rāmahi, ka ue fiu poka noa i te tanata ki te mura o te ahi, nore kāmihi ki ngā iwi o konei, i te whakatū i nā rangatahi. He mahi ua ua hoki, i etahi wā, te tau te rā momo taumaha ki o tātou kau mātua, mai te atatū rāno ki te ahi ahi rāno. Ho eno, ko tō iwi, ko tō waka o mā tātua e ūtonu nei, ki āhua fitu te kau rāno, ka āhua fifi tūru koe runa i te pai.
4: Me hunuku rāne ki te whānau Āpanui. Pātai whakamutunga, hei te hatarei ngā kapahaka kātū ki Manawatoki tū, ko te whānau Āpanui tētahi ka whakatepe i te rā a te hatarei. Pēhea ngā mahi whakarite me ngā titonga hou ko pue amai.
5: I roto i nā tau ko te mahi a te iwi e heri mai nā waiata o mua. Kia pai ai te tātūtū mai o ngā kuia me ngā koraua ki te whakanahau i te iwi. O nare i roto i ngā tau nei, kwa tīni tērā, kwa whai te ia o te kuini Māori o ngā ranatahi, ngā tamariki, kwa tū i te whai kōrero ki te karanga. Anō reira he pēnā anō, kwa whakatūhia wa mātou tamariki ki te haka, ā iwi nei, whānui kārehe kapa haka. Engari ko te iwi, e tū ā iwi, me te kawe mai e tahi wai atahau, ki te hie koe te whakarongo haram mai.
4: I te tūkana i tāmiti e mihi ana kia koe i ata aua kōrero, ka whakahoki atu ngā kōrero kia koe rā paira, nā te kaha māku o te koti o tāmiti.
3: tēnā kōrua rangiti, haere te whai wāhi haumaru, e puta i te ua kōrua, e mihi ana kia koe kere ama rights, tēnā koe i e nā kōrero. Nā, taihua e haere hoa māmuri ake i ngā whakatairanga, ko te rangatahi e whai wāhi atu ana ki ā tātou tikanga ara te kawemate, i mua i te aroaro o te arikinui kuini ngā waihono i te pō.